0: Abanko, wedi awo ntumi na wo. Na baako no menim sɛ ni kane ko sɛ ne odi di
1: ka. Ya ya ya, moto grupa.
0: Ome dru ani achese kromo no tama no senka omo mu fri kromo no na ba 3 hours ena omo delay enchi ne quarter ne din ani achese sebastian bekatete si onim dentia omo mu delay ade ma achese ekido omo na satim te ekido fo omo quarter sebastian bekatete ena ni sansam no ade atweda so onim dentia ekoba so omo delay omo a eno ani achese te fri opa yade san story no ade atweda yen ko eye club ne kakra na eye mauko emeto so ene abedwafo no enso emra psg omotime ya tudase jean diomante ompeso omotono na